Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut obi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem in lingua vobis, patrem meando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnus,